Salam Malaysia Madani Ni hao Nya thang khe Saba VFM Kina hei yu Wong Yen Fun Wing yi bo bao Hakka Ti Fong Sin Wun Sin Wun Pen Chip Chin Sim Yi Siu Sen He Sin Wun Ti Yao Jin Fu Tong Yi Ti Gao Saba Tong Sala Yet Get Fui Ni Chit Bi Lit Len Bong Jin Fu Tsung Kim Yin Hi Jong Saba Lim Si Tepet Pat Khan Ti Gao Dao Sip Mi Ringgit Siu Siang Tam Fong Kampung Nung Bak Fo Zai Zai Min Bin Yi Gao Yen Su Yi Ha He Sin Wun Lui Yong Siu Siang Datuk Sri Anwar Ibrahim Biao Si Nya Ya Siap Kip Siu Koi Len Bong Hen Fat Nyong Saba Tung Sala Yet Soi Get Fui Yong Yu Gen Do Toi Biao But Go Zen Ga Ki Do Zak Ngi Chit Yi Kip Chai Yung Ma Gai Fong Sit Han Si Yau Tung Sen Gi Wu Yen Fui Siong Gan Jiu Jin Fu Kip Jin Dong Tao Lun Mok Chen Get Fui Han Ngi Yen Kiong Yu Liang Ba Liang Sip Ngi Zak Ngi Chit Saba Tung Sala Yet Zam Hoi Ki Zung M Sip Luk Chit Ki Gong Lui Go Yi Gin Jim Dui Nyi Hong Ko Ti Zok Chut Ket Tin Bin Tung Di Sen Gi Wu Yen Fui Zen Hoi Tao Lun But go zui zong si fiu lok si, han si yao fit dit gok fong tong yi, bin kin go siong gan gai siu hen chin si. Lang yi fong men, Datuk Sri Anwar hi mong gok fong jiong it gil luk sam nyen ma loi si a hiap nyi, dong zok chen get kiong tong gan zu gai ko ti. Ki gong MA 63 mzi he saba tong sala yet gai su u, ya gan he dao get ga gai fat zen, wun tin tong gen set. 因此各方不应该从中促进党发帖天权体界各土来看待 MA63 沙巴同沙拉耶所发帖界拍勘同权益也不应该变思会联邦政府变以两朝界贴撇退议也调权益应该变理解会结家监察同善乐界一部分 Datuk Sri Anwar Hetsoi Abi Zuchi Itgil Luk Samyen Malaysia Hiap Nyi Jip Hang Hang Tung Li Su Fui Fui Nyi Hiu Zau Hoi Giza Fui An Yong Biao Si Len Bong Jin Fu Tung Yi Tsung Kim Yen Hoi Su Jiong Bin Yi Sabagai Lim Si Pat Khan Ti Gao Dao Sip M Yi Ringgit Siu Siang Kiam Choi Jin Pu Zong Datuk Sri Anwar Ibrahim Biao Si Nya Hei Yi Hong Lim Si Cho Si Lên bong chinh phu chong ki siok thong sa ba chiu chinh phu song thao te pet pat khan gai ke son phong sit yi kip sit chi sung nhạc. Nhà hong kẹt thiên hay lên bong chinh phu khao li sa ba bạc phun chú si sip chiang xoay xiu khen yit su kiểu hiu chọc chút gai. Yêu gắn pat khan chong choi hát giác nhẹt thị chinh kết phui gai nghi lặng nghi chít nhẹn choi chinh yi son on chung cung bù. Nhà biệt khăn hong y ghe choi kiếm nhận xếp nhất tài, phết xếp viết nhất cho, phát biến xa bà. Cao giáo chèn, siêu chết bút dòng Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, hi mong lên bóng chinh phủ, chinh khai gai kết xa bà bạc phun chú si xếp chiang xoay xíu khen yết gai su kiểu. Siêu sang Datuk Sri Anwar Ibrahim, chèn wong Abi Damai Lý Thọng Liêm Sĩ Sò San Trung Sìm, tham mong cầm bông nôn bạc phò trái gai trái miền. Kìa hương y bạc y sĩ dịch phu siêu trái gá thịnh, y cao yếu kết gà trái lăn con lì kì kêu thị kiong gai xếp vụt lầm. Lên bông chinh phu yà vui mùi phu gá thịnh thị kiong y chén mba rình kết gai thép hết yên chú kìm. Pui Tong Chu Chit Gai Bao Gat Siu Chit Pu Zong Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Jiu Jin Fu Bi Su Datuk Zainuddin Aman Siu Siong Su Pu Zong Datuk Mustafa Sakmut Yikip Abi Si Zong Datuk Sri Dr. Sabin Samita Gao Zao Chen Datuk Sri Anwar Choi Abi Likas Lama Zam Mui Chin Jin Su Tong Chao Go Liang Chen Miang Muk Su Lim Itse Jin Hang Sin Ki M Ki Tao Siu Siang Datuk Sri Anwar Ibrahim Sampun Yit Hajiu Ki Chin Chen Wong Yin Tu Sin Tet Li Chu Chit Ni Lang Ni Luk Nian Kim Zon Ket Ka Fung Fui Ki Choi Hajiu Liang Diam Si Si M Fun Chong Abi Chut Fat Chen Wong Sung Hang Gai Bao Gat Siu Chit Pu Zong Datuk Sri Pang Lima Haji Haji Ji Haji Nor Jiu Jin Fu Bi Su Datuk Zainuddin Aman Yikip Saba Len Pong Bi Su Datuk Muhammad Razali Wahab
受伤也出街工作访问将持续到九月十四号。访问期间，其一个分派同印度总理Narendra Modi 以及俄罗斯总统普丁举行双边会谈。配合2026年马来西亚裔沙巴九年少敦穆沙阿曼出席在阿比圣布兰沙巴州清真寺举行的送件感恩同纪念仪式，出席者含包括州内各部长、联邦同州政府部门主管以及当地民众。仪式以诵读亚献状许诗、接见、进行赞颂同祈福仪式。有关仪式由沙巴州总教书达杜蒙苏阿兹贾法尔带领，九年少也进行星期五祈祷同特别纪念礼。祈祷仪式由沙巴州清真寺泰尔马木乌斯达苏海迪管定带领。日方法通协会海感恩结界一切以来向要扶贫安全同繁衍，每年九月十六号举行街马来西亚日，唔只系纪念马来亚联合邦沙巴同沙拉越共同组成马来西亚，日方肯定也进一步加强党人种族同宗教社会界团结同和谐。随着印尼加里曼丹街一点感受，沙巴街掩埋情况已嘅会逐渐改善。马来西亚气象局沙巴分局局长 Lucia Engong 表示，根据东面进入气象中心的监测数据，一点数量已经从大约1800只减少到900只。不过沙巴市海岸同省达建部分天气界空气污染指数仍有可能达到不健康水平。一个风继续从加里曼丹方向将掩埋吹向沙巴，加上露天焚烧发通持续，空气质量可能再次变差。其中一条天气虽然落水，但意思只是浅时间，对改善空气质量帮助不大。露西亚是在沙巴 FM 七播时参与 Segment Segar lebih menyegarkan 节目后，安阳表示，目前沙巴大部分天气界空气污染指数处于中等水平。如果指数达到不健康水平，民众消除感受户外发痛，一旦因为掩埋出现严重不适，应该展开超意。沙巴大学将研究来自州内不同中七气界一千棵布拉多树。日方研究将了解布拉多树的基因多样性、健康情况以及环境对生长和产量的影响。研究工作由沙巴大学生物科技研究所和沙巴布拉多种植者协会共同展开。研究所所长 Professor Dr. Jualang Gansau 表示，大学沙期相关行业同政府机构之间的合作非常重要，也可以确保研究成果真正为沙期带来帮助。日方研究已经将成为沙巴第一份建前面记录布拉多树分布同种植情况的科学资料。研究仍然也会建立布拉多树的基因同健康资料，并寻找可能影响布拉多树的偏人体。今天从报新闻提要，政府同意提高沙巴同沙拉越结婚仪式比例，联邦政府从今年起将沙巴临时特别拨款提高到15亿ringgit。首相探访甘榜农伯火灾灾民并移交演出。新闻播报完毕。 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Untuk meteku abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline atau WhatsApp 0-4-403. Balikan ku 0-4-403.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak runi.

Alhamdulillah sarakan jadi untuk penuntulan pada sarakan takohap itu tabut na giliran ta untuk magsapali biz on a sangpo makro hari bulan siam 2020 makondom alau sabto jadi happy natuaan bahawa Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan melanjel program kerjaya zon Sabah ia akan nitagnaan ma 20 maka tulu hari bulan siam 2020 makondom ngabut 20 maka pitu hari bulan siam 2020 makondom ma ITC sisi penampang. Antara objek program ITI ialah pemandagan atau pameran, ragangan ayai kraft tangan, maka pemaulian ruisab panganjagahan, maka latihan kemahiran. Antara ayai ragangan iaitu kinakan ni ais, ayai hasil hinangan tangan, perabot kayu, ayai tukangan min basi. Magsambat tak ruisab maka pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2020 makonom ruisab nihinang saringan kesihatan pertandingan maggolol kategori anak-anak maka magkaroke. Perkala inaani ni bantugkan di he pengarah Penjara Negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan Tehok Sun hinabu manjari hawagan Mariom segmen Sembang Ekspresi Makonti Sabah FM. Banan aani sa gina atak ka anokong usaha inaani.

Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Dilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Amungin sonong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Mai kakal agar asti kita dau mengerajak karaja idualai de penghal dit kesudong mentok dit pengkaraja itu pis usanung lepo nga mamadawa

Animungan tongamuhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminavo pogun montok ihumagan dan iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.

0: BFM. Sizden bakalım bu BFM.
1: Jam ko nom nung subabin pag nato ko sa Babi FM. Kasimban boss karazan, nikot pinasyas wow, tumay mo. Hey, hey, hey, copy mo siyan, nung masubab.
2: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popo kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan popo soto kepekangan montok do savia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Alonso naik kuat no timpu di Nathan Xavier si kuat. Lepas jam kau tu pada sisam minit no dah dongus sebabit pengguna tak kau tu pinai kau ngavi. Kiva ada pason di Olex itu. Pembusa pada gua itu pason ku dah kongsikan tadau dah kena hitan dah kena hadian tak kau kena susuvon. Nu di Songkoni ya bukah kuma di ina ku kadi Olex City i ina LC ku dadaiho i kampung tu no pason do pehida senda to mai mo oi ina kadi Olex. Nah ansan paingingo paingongo wi ina LC di Olex City dadaiho i kampung tu no. Mubos ko kumai do tadau kina susuvon diti kuma dia zungavi i tadau kina susuvon do tadau suvab kapada mapat do buhan ko sizam niti nung nasusu ko tadau suvab miaga o tadau kina susuvon dia zu di Donald Trump nah presiden do pagun do malikan niti nah kapada mapat buhan ko sizam ikuma dia zu ngavi susu do tadau suvab kamu akan kau susu tadau suvab bo kino hitan da kino susu von dia zu bakal mazan ko diti oh ya miaga da tadau kino susu von dia zu di Donald Trump presiden da US of A kan lagi di zandi Dolores City da iho in TikTok miaga di